Жан мондак деди. Арал менен ikinci yurtum. Bu mumet tuprakka yana bir qadam qadam besip qalbim larza keldi. Bu qadamqa Şinjanga jonliq yordam berish yo'lash Jajang Aqsu davolash hamkorligining jonliq amaliyoti bo'lib qolmay, yana yordam berishgan joydagi doktorxonalarning fan qurilishini kuchaytirishdagi muhim tadbir. Mutaxassislar chegara rayonidagi bemorlarni ishik oldidilar, yuqori saviyalik davolash mulozimatidan bahramand qilib qolmay, yana bo'limlarni murakkab miya qon tomir kasalliklariga diagnoz qo'yish, davolash Operasiya mashg'ulot o'lchimi va ko'p palla bo'yicha hamkorlashish qatorliq jihatlarda ko'rinarlik ilgirilishini ishga oshirib, ixtisosliklar qo'shinini yetishtirish va ikkilamchi kasb taraqqiyotiga kuchli harakatlantirgich kuch qo'shdi. Tayjovdan aralg'ichi bo'lgan orliq 4000 kilometrdan oshdi. Yingjiangshan qayta-qayta amaliyoti orqali doktorlarning mas'uliyatini tushundirdi. U chegara rayonidan bo'lmasimi, lekin eng ko'p yurak qinini chegara rayonga sarf qildi. U aral o'g'li emas, lekin bu yerni ikkinchi yurti deb qaraydi. U xuddi o'shmas chiroqqa o'xshash chegara rayonidagi miya qon tomir kasalliklari bemorlarining umid yo'lini yoritdi. Uning hikoyasi kishilarga bir xil cho'nqir muhabbat ba. U bo'lsimi, qaytish Shinjonga yordam berish. Yana Men yana kelaman deydigan bir xil mas'uliyat deganini bildirdi.

Ucuq temperatura 26-dan 38 Celsiya gradusgacha. Urumchida 7-nji ana 3-nji kuni kunduzdan kechagacha havo ucuq bo'lib, keyin bulutli, temperatura 26-dan 40 Celsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Qadarli do'stlar, biz Abdunum rayonimizdagi 16 shahardan havo ray ma'lumotini olamiz. Urumchida havo ucuq temperatura 25-dan 39 Celsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 22-dan 36 Celsiya gradusgacha. Chechakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutli, temperatura 22-dan 34 Celsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 20-dan 35 Celsiya gradusgacha. O'rtalarda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 23-dan 35 Celsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli, temperatura 28-dan 41 Celsiya gradusgacha. Quyitunda havo bulutli, temperatura 25-dan 38 Celsiya gradusgacha. Shayxanzira havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 23-dan 40 Celsiya gradusgacha. Sanjira havo ochiq bo'lib, keyin bulutli, temperatura 24-dan 41 Celsiya gradusgacha. Xumilda havo ochiq, temperatura 23-dan 38 Celsiya gradusgacha. Turpanda havo ucuq, temperatura 30-dan 46 Celsiya gradusgacha. Korlada havo ucuq, temperatura 23-dan 38 Celsiya gradusgacha. Aqsuda havo ucuq, temperatura 24-dan 38 Celsiya gradusgacha. Atishda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi, temperatura 25-dan 37 Celsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 23-dan 38 Celsiya gradusgacha. Xotanda havo ucuq, temperatura 26-dan 38 Celsiya gradusgacha. Urumchida havo ucuq, temperatura 25-dan 39 Celsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Havo haqida ma'lumot olamiz.

Qatalik anlaguchilar shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga qatlangan sizlar sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib olgan sizlar. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмарбайт 16-ны қолап келуатқа ұстымалшылағы менеттарлық бұлдырыш ә ұстымалшыланың сағламлық үшін давамлық тұрышуатқан Ахмарбайт 16-ы алағайды тәліп қылған.
1: Şuna qana Ahmarwaytning ulri yog'lari guruchlari Ahmarwaytning ochiq sulri
0: organik guruchlari
1: Ahmarwaytning qonoq ulri qorbug'day ulri anglovchilarimizniki eng yaxshi oldin tanlish bo'la oladi. Anglovchilarimiz manda bir uchur yetkizaylik uchur.
0: Bo'ldi, bo'ldi.
1: Ma Urumchidagi bu 8 yo'lda qatnashga chaq qo'yildi, o'yilinib, men shopir do'stlar diqqat 6-oyning 30-chi kuni soat 0 dan 10-oyning 30-chi kunigacha Huangshan ko'chasi, Huangshan ko'chasi Dongtingxu yo'li qatorliq 8 yo'l bo'lagida orqa-orqadan butunlay yopiq holat qurilish olib berildi. 6-oyning 24-chi kuni Urumchi shahrilik qo'ng'an idorasi qatnash boshqarish tarmoqatirti iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, ya'ni Tudunxabar rayoni, Cho'ngatirti Suniy Hamra maydoni, Tavalik rayoni o'tiratirtining boshlig'i Wang Jin qani tanishtirib mundaq dedi. Hamda bu qitimki qurilish yo'lining darajasini o'stirish, o'zgartirish qurilishiga moslashish uchundir. Bu mazgilda qatnash boshqarish tarmoqlari qurilish rayoni va atrofdagi yo'llarni menishni cheklash va qatnashni tarqoqlashtirish tadbirlarini qo'llanildi. Shahar aholining safar liniyasini oldin planlashni eskartimiz.
0: Umumiy qurilish muddati 6-oyning 30-kundan 10-oyning 30-kunigacha bo'lib, har qaysi yo'l bo'laklarida bosqich

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şenjan Halkara Yygyn Körgez Merkezinde ötkezildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Effectivement, t'as six chauffeurs comme là. Entre dans une troisième, on va pour y faire ce qu'on a dit quand même ensemble. Si bon temps, mais qui est-ce que c'est là, là, il est le soir.
1: Uçurduydu tonlar şu cayırdaki dostlarımız uçurduyum lab pranglama dostlar.
2: Madavra uçurun yet güzeldi dostlar. Ürümçideki bu 8 yılda katnaşka çek koyuldu diken haberdar bu kalaylı. Aynen de manşımızda doğru geliyor da. Şöpür dostlar dikkat. 6. ayının 30. günü saat 0'dan başlayıp 10. ayının 30. günü gece. Huangshan Kutsi, Huashan Kutsi, Dongtianghu yo'li qatorliq 8 yo'l bo'ligida orqa-orqadan butunlay yipqalatda qurilish berildi. 6-ayning 24-chi kuni Urumchi shahrlik Gong'an idorasi qatnash boshqarish tarmoqi adreti iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, ya'ni Tudunxaba rayoni chung adreti Sunni Amra maydoni tabalik rayoni o'tira adretining boshlig'i Wang Jinhan manda dedi tanishtirib. Bu qatımqa qurulish yo'lning darajasini o'stirish, o'zgartish qurilishiga moslashish uchun bu mazgilda qatnash boshqarish tarmoqlari qurilish rayoni va atrofdagi yo'llarda minishni cheklash va qatnashni tarqoqlashtirish tadbirlarini qo'llandi. Shahar aholining safar liniyasini oldin planlashini eskartdimiz.
1: Umumiy qurilish muddati 6-chi va 30-chi kundan 10-chi va 30-chi kungacha bo'lib, har qaysi yo'l bo'laklarida bosqichga bo'lib qatnashga chek qo'yiladi. 6-chi va 30-chi kundan boshlab tovandagi yo'llarda qatnashqa uzoq muddat chek qo'yiladi. Ya'ni Huangshan ko'chasi, ya'ni Hunghu yo'lidan Suihu yo'lig'icha bo'lgan bo'lak butunlay taqilib avtomobil va piyodalarning minishi cheklandi. Huangshan ko'chasi Taishan ko'chasida aylanib yurishga bo'ladi. Huangshan ko'chasi ya'ni Weitai shimoli yo'lidan Suihu yo'lig'icha bo'lgan bo'lak butunlay taqiladi. Huangshan ko'chasi Weitai shimoli yo'li Suihu yo'lidan aylanib yurishga bo'ladi.
2: 7-chi
1: shimol vokzal 1-chi yo'li, ya'ni Yuehu yo'lidan Hunghu yo'lig'icha bo'lgan bo'lakka butunlay taqiladi. Yuehu yo'li Weiyi yo'lidan aylanib yurishga bo'ladi.
2: 7-ayning 1-chi kundan boshlab tovandagi yo'llar bosqichlar bo'yicha taqiladi. Ya'ni Dongting yo'li. Ya'ni shu Songshan ko'chasidan Huangshan ko'chasigacha bo'lgan bo'lak 9-ayning 14-chi kunigacha taqiladi. Huangshan ko'chasi Songshan ko'chasidan aylanib yurishga bo'ladi. Songshan ko'chasi ya'ni shu Sunni Amra yo'lidan Weitai shimoli yo'lig'icha bo'lgan bo'lak 8-ayning 31-chi kunigacha taqiladi. Sunni Amra yo'li Weitai shimoli yo'lidan aylanib yursak bo'ladi. Taishan ko'chasi ya'ni shu Yuehu yo'lidan shimoli vokzal 4-chi yo'lig'icha bo'lgan bo'lak 8-ayning 22-chi kunigacha taqiladi. Huangshan ko'chasi shimoli vokzal 4-chi yo'lidan aylanib yurishga bo'ladi. G15-chi yo'li, ya'ni shu C15-chi yo'li, ya'ni shu C16-chi yo'lidan Chendao yo'lig'icha bo'lgan bo'lak 8-ayning 29-chi kunigacha taqiladi. Huangshan ko'chasi C16 yo'li Chendao yo'lidan aylanib yurishga bo'ladi. Ya'ni Poyang yo'li import eksport pishiqlab ishlash rayonidan Lushan ko'chasigacha bo'lgan bo'lak 8-ayning 20-chi kunigacha taqiladi. Lushan ko'chasi Sunni Amra yo'li Huangshan ko'chasidan aylanib yurishga bo'ladi.
1: Qo'ya shunday bo'lsa do'stlarimiz, yetkizadigan yana uchurlar bor, ha? Qisqa uchurlarda 6-ayning 28-chi kuni soat 20:00 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasini yig'in ko'rgazma markaziga kirib ekskursiya qilgan, suhbatlashgan odam soni jami 288 ming odam qatimda ishib, bir kunlik ekskursiyachilar miqdori va umumiy kutib olish miqdori kuchlik oshgan.
2: 6-ayning 26-chi kuni o'z avtomobil sayohati subsi, ya'ni zuzuchi subsi 2026 yillik yozlik ta'tillik o'z avtomobil sayohati safari yo'nalishini e'lon qildi. Dokladda ko'rsatilishicha, davlat ichki bozorida Urumchi, Chengdu qatorliq shaharlar sijil oldida turib, yangi energiyalik avtomobillarni ijaraga olish, ya'ni o'z avtomobil sayohati iqtisodining eshigidagi yangi kuzatish nuqtasiga aylangan.
1: Shinjong Ma'rif intihom mahkamasi uchuriga asoslanganda Shinjongning 2026 yilning keyingi 20-dagi o'tir boshlang'ich maktab o'qituvchilik salohiyat intihomining yizig'chi intihomi 9-ning 12-chi kuni e'lon qilingan. To'g'ri tizim tish xizmati 7-ning 3-chi kuni rasmiy boshlandi ekan.

Avtomobilinizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egasini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

0: Үйдікнер ауанлаштырып, қан бесіміні төәнітіш түрдіке доғырларғы тәвә бұлып, қанынсыз содгерлі, қанынсыз салды орықлы түш, қан бесіміні төәнітіш түрдіке емекліклерге қошып, сақты үнім хасыл қылған. Фадин Афей арлаш мұматта 30 болса, бақны күчәйтіш түрдіке доғырларының тұғында мадысы болып, көпінче ықтыдар емекліклерге ешірін қошылыды. Өзгертілген үш түрлік ұсыл емектікті көп қыл хайванат мәнбәлік тәркіплеріне тәкшіріш, өсімлік еғі тәркібіріке етіл арпы өндірмесі фенолыны өлчәш, чай вә зірі тәркібіріке күзел сәнәт ешіл қысусетін өлчәш қатарлықларыны өз ішчігі алыды. Қолыныш дайрысыны кеңайтыш, тәкшіріш техникісіні әлалаштырыш арқылық 17 қыл сақты нәрсе арлаштырылған. Шанжин, санаат бояқлары қатарлық қатарлық матыларыны тәкшіргілі болыды. 6 түрлік ұсыл әмәлілесі, ең түпке емектікке сақты нәрсілеріні арлаштырыш, тәкшіріш бошлықыны өнімлік толдырып, ноқтылық қиым қатарыны башқұрыш, контрол қылышыны күчейтіп, емеклік бейхатарлығыны назарат қылыш, башқұрыш техник асасыны пұқтылап, емеклік бейхатарлығыны тәкшіріш өніміні зор дәрежеде өстірді.
1: Yaqında qarmay taptish organlari jinoiy ishlar, axtalab ishlari, ma'muriy ishlar, ommaviy manfaat da'vosidan iborat 4 cho'ng taptish kuchini bir tutash planlab biriktirib, 10 turlik taptish tadbirini o'tirg'i qo'yib, butun zanjirlik qonun nazoratchiligi orqali neft shahrining energiya bexatarligini qo'g'dab, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. 10 turlik tadbir neft qichitishlik jinoyatlarini qattiq tadbir qo'llanib tuzab, neft tabiiy gaz ishlab chiqarish, tijorat tartibini qo'g'dash, energiya sohasiga chetildigan iqtisodiy jinoyatlarni qattiq jazolab, energiya bozori muhitini saqlashtirish, bexatar ishlab chiqarishni nazorat qilishni yanada kuchaytirib, energiya kasbining bexatarlik tuban chekini saqlash, axtalab ishlarni ma'muriy taftish qilish bo'yicha nazorat qilishni kuchaytirib, korxonalarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash, ekologiya ommaviy manfaat davosini cho'nqurlashtirib, yeshil energiya kasbining taraqqiyotiga turtki bo'lishni o'z ichiga oladi.
0: 10 turlik tadbirda diqqat energiya kasbi butun zanjiridagi og'riq nuqta qiyin nuqtalarga nishonliq markazlashtirilib, dal joyida kuchayib kasb taraqqiyotini qo'g'dash ishga oshiriladi. Neft tabiiy gaz aslihalarini o'g'irlash, vayron qilish, neftga chetishlik iqtisodiy jinoyat, bilimlik huquqiga chekilish qatorli qilmishlarga qattiq zarba berilib, neftga chetishlik jinoyat zanjiri uzib tashlanib, sonmalni qaytirib kelib, ziyonni to'ldirish yanada kuchaytirilib, turli tijorat asosiy gavdalari barobar qo'tildi. Neft tabiiy gaz ichish, xatarlik ximiyaviy buyumlarni saqlash, to'shish qatorliq oshqishliq xalqla chin ko'zlanib, bexatar ishlab chiqarish ommaviy manfaat da'vosi nazoratchiligi cho'nqurlashtirilib, sohalardagi bexatarlik yo'shirin xavf bir-bir tekshiriladi, tuzatiladi. Diqqat, neft tabiiy gazning bo'lg'inishini tuzash, tuproq yer osti suvini qo'g'dashga markazlashtirilib, ekologiya taftishi qanot yoydirilib, yeshil, tuban karbonlik taraqqiyotga haqiqiy turtki bo'lish ishga oshiriladi.
1: Shuning bilan birga taftish funksiyasi kengaytirilib, madaniyatni qo'g'dash, huquq manfaatni kafolatlantirish, jamiyatni idora qilish qatorliq har qaysi o'lchamlarni qoplaydi. Ommaviy manfaat da'vosi orqali neft sanoati maroslarini qo'g'dab, neft ro'yiga varislik qilinadi. Axtalab ma'muriy ijro qilishni nazorat qilish yanada kuchaytirilib, korxonalarning to'xtam majralari hal qilinib, Fengqiao tajribasiga tayinib, korxonalarga chetishlik ziddiyatlar ko'p xil murassa orqali bir taraf qilinadi. Neftga chetishlik delolardagi qonun yurgizishda mas'uliyatsizlik qilish, cheriklashish qattiq tashkirlib, qonun yurgizishning ommaviy ishonchlik hududidir. Delo bejirish jarayonida sohalarni tuzashdagi yo'chiqlar cho'nqur qezilib, taftish taklifi doimliq tuzib tarqitilib, manbadan tuzashga haqiqiy kafolatlik qilinadi. Qarmay shaharlik taftish mahkamasining aloqador mas'uli mundaq dedi. Butun shahardagi taftish organlari qonunni umumlashtirish bilan delo bejirishni mas qadamda ilgari surishni cho'ng turib, neftlik sixlarga kirib, qonunni umumlashtirishni qanot yoydirib, aroq ichib avtomobil haydash, vazifaga munosabatli jinoyat o'tkazish qatorliq ko'p yuz berdigan xavf-xatarga qarta ibrat tarbiyasi qanot yoydirib, neftlik bilan yerlik bir maqsadda bo'lib, millatlar ittifoqlashib, birikmi kuch hosil qiladi.

0: 949 қатнаш радиосы ва 107.4 қатнаш санат радиосының программалары қатнасыңыз, автомобиль көргезмесінің билетіге хақсыз еріш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төмен бағада сатып алышны ойлысаңыз, Шинжан халықара автомобиль көргезмесіне келің.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, anglatganingizlar 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita tinglayotgan
2: Qonunsizga hamroh programmasi.
1: Qonunsizga hamroh programmasi Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Solushiting'da masqadamda anglatiladi. Programmamizni Solushiting abtsilimi anglashingizni qarshi olamiz.
2: Onda mashina programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55 nomerga joylashgan Barakat Oshliq Mayzavti va Tirit Sodi Chekli shirkati alayda talab qilgan yuqorqi o'rinlarga rahmat aytamiz.
1: Shunda ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Do'stlarim Kegan Uchurlaga, Karapakaya.
2: Buldo.
1: Sahar Bulbul Adamus Yakshitrek Ranskir Ahmed, programmamus Niyatrup Anlonston Hoshbolduk, Ahmed Nias Karakas Simlik Anlonchmismo, programmamus Niyatrup Anlonit.
2: Shundak.
1: Hamni yo'llarning ahvollari Qarapaqayli.
2: Bo'ldi.
1: Hozir ittifoq yo'lida mashinalar ko'pgan do'stlar, ittifoq yo'li emas shu nuqtaliq to'silgan yo'l bo'lakka bo'lsa, Kauji Tongshuaningki oldi. Uning boshqa ham shu Sanashuaning oldi degandek.
2: Shundoq.
1: Yan'an yo'llarida mu mashinalar ko'pgan do'stlar, Yan'an yo'lda ketib qolgan do'stlarimiz diqqat qilg'aysizlar. Davan shimoliy yo'lida mu mashinalar ko'pgan, hamda Davan shimoliy yo'lda qurilish qilmoqda do'stlar, shuni Amal va shu tarafga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz boshqa yo'llarni tanlab mangan bo'lsak, yana davomli qaraylik. To'silgan yo'llarning uchurlaridan Longchuan ko'chasi 3-chi ko'rikdan tushib Longchuan ko'chasiga qarab mangan yo'nalishda mashinalar ko'pgan. Chita yo'lida mu mashinalar ko'pgan. Huangke yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofi Xotan ko'chasida mu mashinalar ko'p to'silish bor. Xalq yo'li o'tishmi ko'riki, xalq yo'li o'tishmi ko'rikiningki to'silgan bo'liki G'arbdan sharqqa qarab mangan yo'nalishda mashinalar ko'pgan. Uningdan boshqa Xinhua janubiy yo'lida mu mashinalar ko'pgan. Shu Zhongshan tarafdagi mish qizil chiroq, o'sha tarafda mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'l bilaklaridan 12-chi o'tir tarafda mashinalar sal ko'proq, lekin alohida to'silib qilish ahvoli yo'q.
2: Shundoq.
1: Qarmay g'arbi ko'chasining qo'shimcha yo'llarida mu mashinalar ko'pgan do'stlar, g'arbdan sharqqa qarab mangan yo'nalishda. Xonan sharqiy yo'li Beijing Zhonglu taraflarida mashinalar ko'pgan. Huijan Zhongxin tarafida mu mashinalar ko'pgan?
2: Shundoq.
1: Liushan janubiy yo'lida mu mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llarning uchurlaridan Jichang tarafdagi yo'llarda mashinalar sal ko'proq, lekin alohida to'silish ahvoli yo'q. Mushu yo'l bilaklarida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlik alohida diqqat qilg'aysizlar. Uning boshqa mushu suv uloqlashni unutib qolmaylik do'stlar, endi havo issiq, cho'qimishi suv uloqlab turishni odatimizga aylantiraylik.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əmri iş qılıb yeri sahibimizdə Keriyana Hili Xalq Sot Məhkəməsi yezigilikkə çetildigən yer macerasını davadan ilgiri hal qıldı degen məsmanda toxtalımız. Yaqında Keriyana Hili Xalq Sot Məhkəməsinin dava münasibət mərkəzi köp tərəf subyektiga çetildigən yer hüquqiyərlik hüququ macerasını muvafiq hal qıldı. Sotçı köp qitim işik aldığı beri fikir almaştırıp, katlamla boyunca murassa qilish usulunu qollanıp, davalaş kuşlarının öz ixtiyarlıq bilen kelişim hasıl qilishiga törtke bulup, yerine ikili bilish, toxtamga xilap qilish, ticaret zeynini töləş, kent kollektibi hüddü beri başqırış qatarlıq talaş tartışlarını bir qitimdili hal qildi.
1: Bir neçe ay ilgari kent ahallar bilen kent kollektiv teşkilatı otursa da yerini hüddüge ilip başkuruş hukukunun tevallik doğrusu da ıhtılap görülüp, yer ilgileş, toxtamlı adaqılış, hüddü biriş tertibi qatarlıq ziddiyetler girelişip ketken idi. Dava materialını tapşır olgandın kiyin, dilo bücürgüçü suçiretlep, eğer addi hüküm çıkırılsa, dehqonlarning terixchilik ehtiyojiga tang e'tibor bergilib bo'lmaydiganligi. Uning ustiga asosli norozilik arzi sunish, arziyat qatorliq asosiy masalalarni keltirib chiqardiganligini payqadi. Shuning bilan murassa qilish usulini qo'llanib, da'vodan ilgari mojaroni hal qilib, yer terishni asliga keltirib, har qaysi taraflarning huquq manfaatiga kafolatlik qilishni qaror qildi.
0: Delo bejirish kollektibi uchrashtirmay fikr almashtirish, yuztirani kengishdan ibarat qatlamga bo'lib hal qilish xizmat usulini qo'llandi. Sotchi har qaysi da'volashchilarni ayrim-ayrim kutib olib, da'volashchilarning da'vo talabi va amaliy qiyinchiligini sabrchanlik bilan anglab, qarshilashish kayfiyatini pasaytdi. Delo bejirgichi sotchi har qaysi taraflarning haqiqiy o'yini egilash asosida har qaysi taraflarni suhbatlashishga tashkillab, Jonxua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining narsa huquqi qismi, huquq chiqilish javobgarligi qismi va Jonxua Xalq Jumhuriyatining yesi yer hüquqiyligi qonundagi aloqador qonun moddalariga birlashtirib, yer hüquqiyligining huquq ta'birligi, huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish, to'xtamga xilof qilish sinni bekitish qatorliq qonun qoidalarini aniq tushuntirib, har qaysi taraflarning to'nishiriga yig'ishni tadrijiy tugatdi.
1: Murassa qilish jarayonida delo bejirguchi sotchi mavqani yozliq yezi egilik ishlab chiqarish amaliyotiga qo'yib, har qaysi taraflarning manfaat tangponglik nuqtasini tangsab ko'rib, har qaysi taraflarni qarshilashish tafakkuridan halqib chiqib, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hal qilish fikr yo'lini turg'izishga yetakladi. Көп қитим ішік алдығы беріп пікір алмаштырыш. Мәркезлік сөхбәтліш арқылық дәвә алашқычылары қанын үргізіш мүрәсәсінің яқшылқыны тәдірейде түшініп, муапық yol қойды. Ахырда әр қайс тараплар өз ұқтиярлығы білін бір қатар мүрәсә лайясы асыл қылып, нәқмайданда мүрәсә келішімге имза қойды, әмді нәқмайданда ада қылды. Делоғы жетішілік ергі мұнасуәтлік барлық талаш тартышлар бір қитімділі әл болды.
0: Bu qitimki yezigilikkiga chetildigan yer macerasini hal qilishda ham ommaning yerni hüddiga ilib boshqarish huquq manfaati qo'qtaldi, ham dehqonlarning yezigilik ishlab chiqarishiga ang zo'r darajada kapolat qilinib, kent darajalik kollektiv yerni hüddiga berish harakati qiyinlashtirilib, yezi yerlarni obrot qilib boshqarish tartibi ravonlashtirilib, qonun unumi, jamiyat unumi, tuzash unumining organik birligi ishga oshirildi.

yo'lovchilar yordam so'rganda tashabbuskorlik bilan oldida meng'ib, xalq qulaylik yaratish mulozimatini dal joyida amillashtirib, yo'lovchilarning hojatidan dal joyida chiqib kelmoqda, dedi Mao Meirong. Hozir bu qo'shinda 100 dan ortiq fidoi bor. Ularning ichida partiya a'zolari 30% ni egallaydi. Fidoilar qo'shinida Li Mudirga o'xshash 50 yoshga kiray deb qolgan peshqadam partiya a'zolari. Maktabda o'qiyotgan oliy maktab o'quvchilarimiz bor. Yana Mao Meirongga o'xshash maxsus fidoilarmi, doktorxonada xizmat qiladigan doktorlarmi, korxona kasbiy o'rinlardagi kadr ishchi xizmatchilarmi bor. Ko'pchilik tashabbuskorlik bilan mulozamat punktiga kelib, fidoilar mulozamatiga qatnashdi. Ko'p qism fidoilar menga o'xshash 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan taqdimatliklar. Dedi Mao Meirong. Mao Meirong yana mundaq dedi. Mulozamat atrofining mas'uli bo'lib sifatim bilan mening eng cho'ng asolatim azaldan shonliq natijaga erishish bo'lmasdan, balki mulozamat jarayonida erishgan qo'sh yo'nalishlik illiqliq. Meni eng ta'sirlantirdigini yo'lovchilarning qiyinchiligini hal qilib bergandan keyin ularning chin qalbidan urg'ib chiqqan illiq tabassumi. Bahar bayramlik yo'lovchi to'yish besiq mazgilida o'zi yolg'iz safarga chiqqan bir yashangan kishi eg'ir yuk taxlarini ko'tarib vokzalga kirish eg'izini topolmay bir jatda turib qandoq qilarini bilmay qopti. Biz bir necha fidoi uni yo'lab yuk taxlarini to'yishga yordamlashdik. Yo'l bo'yi uningga xotirjam o'tirishni jekiladik. Yashangan kishi ayrilish oldida unmig'inimizga qarmay yanchuqimizga kampit selib qo'ydi. Uning chiroyidan haqiqiy minnatdorlik chiqib turardi. O yana Shinjangga kelibla, Shinjangliklarning qizg'inligini his qilganligini aytdi. Mao Meirong yana tomuz issiq, qahridan sovuqdan qo'rqmaydigan, qachon chaqirsa shu chaqda tayyor bo'lgan kasbdoshlarga uchrashmo intayin qimmatli kechirmish. Har xil yo'lovchilarning to'yuqsiz yuz bergan ahvolini birlikda bir taraf qilish kechirmishi menda salmoq, sabrchan ish qilish ruhi holini yetildirishga turtki bo'ldi. Yo'lovchilarning tabassumi, ommaning ishonchisi, yana bir niyat, bir maqsaddagi fidoi hamrohlar mening vokzalda yildiz tartib, fidoilar mulozimati bilan shug'ullanib, boshdan oxir to'xtab qolmasligimning ahamiyati bo'lsa kerak, dedi. Mulozimatni izchil davomlashtirib, birinchi safda ching turib, kishilar qalbini illatgan peshqadam partiya a'zosi Li Shaolin. Li Shaolin 1997-yili partiyaga kirgan. 30 yilga yaqin partiya stajiga ega. O, mundaq dedi. Partiyaga kirgandan keyin partiya a'zolarining pensiya mazgili yo'q. Ammoga qul mulozamat qilishning oxirgi bekiti yo'q degan bir jumla so'zni izchil esimni saqlab keldim. Bizning kishilar qalbini zilzilga sog'udak ish izlarimiz yo'q. Biz faqat shahar darvozasidagi bu ish o'rnimizni puxta qo'g'dab keldik. Li Shaolin idoraga kelganda buyon yil bo'yi maydonni charlab, navbatchilik qilib, asosliqi yordamga muhtoj yo'lovchilarga yordam berib, yo'l ko'rsatib, ularning qiyin masalalariga javob berib keldi. U nurg'un yo'lovchi Urumchi vokzaliga tunchi qatim kelganda, bu yerni toza pishiq bilmaganlikdan biror masalaga yo'liqsa jiddiylashib ketdi. Men ko'proq o'rtirib, ularning hojatini ko'proq so'rab, cho'ng avarchilikni hal qilib bersam deyman, dedi. Li Shaolin yana mundaq dedi. Маңа чуңқур тәсір қылған бір іш, бұлтыр кешкізді 70 нәтиже яшлық бір яшанған кіші өзі жалғыз пойызға отырмақ екен. Яшанған кішінің пұты му таза жақсы емес болып, жол белгісін му енік көрінмейді екен. Қолыда яшанғанлар ян телефоны бар болған білен, енді да пақат нақ пұл жоқ екен. Лекен қызының телефон нөмірін біледі екен. Men darhol uning qiziga telefon qilib aloqalashgandan keyin yashangan kishining yuk taxlarini elib, uni yo'lab talla bozoriga kirdim. Uning qizi yotkapaygan 300 yuanni naqd pulga almashtirgandan keyin yana uni vokzalga kirish eg'ziga opirib, bilet elib berib, bexatarlik tekshirishidan o'tib, poyezga chiqishiga yordam qildim. Men ayrilmoqchi bo'lganda yashangan kishi qo'limni tutib turib, "Men yashinib qoldim. Yaqin yurtdagi vokzalda bundaq illiq kishilarning borligini azaldan o'ylab baqmagan edim", dedi. Shuning bilan birga men yana izchil o'g'itish, yordam berish, yetaklash xizmatini qilyapman. Bizning yosh atrat a'zolarimiz hayotiy kuchga to'lgan, g'ayratlik. Lekin dastlabda ularning birinchi safdagi tajribasi kamchil bo'lish, yo'lovchilar bilan fikr almashtirishni bilmaslik, jiddiy ahvolga taqobil turish iqtidori yetarli bo'lmaslik masalalari ko'rildi. Men har qatim mulozamat qilganda yoshlarni boshlab, ularga yo'lovchilarning inkas talabini qanday qilib tez hal qilish, tuyuqsiz yuz bergan talash tortishlarga qanday taqobil turish, ammoga sabrchanlik bilan tasalli berishni o'rgatdim. Meningcha fidoilar ro'yi kuch ulash tayoqchisi. Biz peshqadam partiya a'zolari ulg'i

bilan diqqatingizda bo'lganini maktab ichi sirtida sayibsi. Yaqinda 2026 yillik Yugurayli o'smirlar Kucha shahrining 1-chi navbatlik yoshlar o'smirlar o'qiya etish lavha tanlashish musobaqasi rasmiy boshlandi. Butun shahardagi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari orasidagi marganlar musobaqa maydoniga jam bo'lib, bir sahnada mahorat ko'rsatib, o'qiya orqali do'stlashib, musobaqa orqali irodasini chingitib, tantarbiya bilan ma'rifatning yug'urilishi va umumiy xalq badan chiniqtirishining hayotiy kuch melodiyasini yangratdi. Musobaqa ishlari yoni kerib arzuni ishqa oshirdigan irodlik o'smirlar ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlab yoshlik bahorini jilolantirishni boshlama qilgan bo'lib, Yugurayli o'smirlar yoshlar o'smirlarning tantarbiya harakati talabini chin ko'zlab, an'anaviy qarg'i etish mahorati madaniyati bilan zamonaviy mahorat ko'rsatib o'qiya etish mahoratining yug'urma taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. Musobaqa maydonida o'smirlar qaddini ruslab, salmoqlik bilan jangga otlanib, kuchash ritmi va qarg'i etish og'irligini dal joyida kontrol qildi. Har bir qitim nishonga tekkuzish naq maydonda uzilmay olqi sadolarga erishdi. Musobaqa qatnashgan mahiri Dunjong Yao mundaq dedi. O'qiya etish mening sabrchanligim va diqqatni yig'ish iqtidorimni tovladi. Musobaqa maydonida men savoqdoshlarim bilan mahorat to'g'risida o'zaro fikr almashtirdim. Ko'pchilik sen men deb ayirmaymiz. Texim ko'p savoqdoshning o'qiya etishdan iborat bu tanarkatni yoqtirishini umid qilaman. Musobaqa qatnashgan tanarkachilarning hammasi Kucha shahrida o'qiyotgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari. Musobaqa yosh bosqichi bo'yicha guruhlarga ayrilib, yalang o'qiya etish bo'yicha A, B, C guruhi ham birikma o'qiya etish bo'yicha aralashma guruhi C guruhi ta'sis qilindi. 30 metr 10 metr oralig'i etish bo'yicha shaxslar ratga turg'izish musobaqasi, shallash musobaqasi, kollektiv musobaqa va aralashma jub turi ta'sis qilindi. O'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi yoshlar o'smirlarning mahorat saviyasiga mos keladigan bo'lib, ko'p qatlamli kasblashgan yoshlar o'smirlar o'qiya etishni namoyon qilish subsidiya barpo qilindi. Musobaqa qatnashgan mahir Hu Jinrui mundaq dedi. O'qiya etish menga ko'nglimni to'xtatib bardoshlik berishni o'rgatdi. Qurdosh nurg'un do'stlar bilan sahnaga chiqib baslashishdan bundaq faoliyatning intayin ahamiyati borligini his qildim. Bu qitimqi yoshlar o'smirlar o'qiya etish lavha tanlashish musobaqasi Kucha shahrining tantarbiya bilan ma'rifatning yug'urilishini cho'nqurlashtirish, an'anaviy bayramlarning ma'naviy madaniyat ta'minotini beytish, yoshlar o'smirlar badan chiniqtirish harakatini amaliylashtirishdagi yangilik yaratish amaliyoti. Bu qitimqi musobaqa shu joydagi yoshlar o'smirlarning kasbiy o'qiya etish musobaqasidagi kamchiliklarni to'liqlab, o'qiya etish tanarkiti mahoratini umumlashtirish, o'qiya etish mahorati madaniyatini tarqitish bilan birga, yana shu joydagi o'qiya etish zapas ixtisosliklarini sistemalik qezib, yetishtirib, texmi yuqori qatlamlik musobaqaga munavvar yosh o'smir mahirlarni yetkazib berdi. Kucha shaharlik jamiyat tantarbiyasi yetakchilik markazining kadiri Zhu Weichong mundaq dedi. Bu qitimqi musobaqa shahrimizning Yugurayli o'smirlar tantarbiya bilan ma'rifatni yug'urishni olg'i siljitishni amaliylashtirishdagi oshqushlik tutqa. Keyingi qadamda biz o'qiya etish turini maktablarga kirgizishga turtki bo'lib, darsdan keyingi tantarbiya kurjiklarini ta'sis qilib, yoshlar o'smirlar tantarbiya musobaqalarini doimlik o'tkazib, tantarbiya zapas ixtisosliklarini sijil qezib, turlik tantarbiya faoliyatlariga tayinib, har millat yoshlar o'smirlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishiga haqiqiy kapolat qilib, butun shaharning yoshlar o'smirlar tantarbiya taraqqiyot asosini sijil puxtalaymiz.

Qadirli do'stlar, yo'lg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilar davomliq yo'l uchurlarini basanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Anglovchilarning uchurlariga bir qarab o'taylik, ya. Yungenning uchurug'i qarsaq Shihongdu da Alataylu demakchi ekan-da. Avtomobillar ko'p ekan janub-shimol yo'nalishida. Shihong yo'lidan Altay yo'lig'ichi bo'lgan bo'lakda avtomobillarning sal to'silish ahvoli bor ekan. Rahmat. Olimjonning uchurug'i qarsa Xotan shahridagi Urumchi janubi yo'li ravon ekan-da. Rahmat. Uning boshqa yana Chuntian, Zuhra, Oyshamgul xonim qatorliq do'stlarimiz programmamizni yoqtirib anglayotganligini aytib to'g'ri. Rahmat sizlarga. Uchurlarga davomli qarab qaylik. Xatiraning uchurug'i ekan. Suzhou yo'li avtomobillar sal ko'proq, Beijing janubi yo'li avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q deydi.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok isrof bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni xo'rtdi. Shundaqla bilib-bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, tamoqni avval yerimchini usipib, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

Qadirli dostlar, yo'lovchilar programımızın davom ettiryapmiz. Davomli yo'l uchurlarini bas'anglar bo'ldi va salonimiz XG1074 FM. Yo'lovchilarning uchuriga qaraymiz. Abdukarim apandimning uchuri va Shimoliy Yinchuan yo'llari ravon ekan deb to'g'ri rahmat. Undan boshqa Ilhom apandimning uchuriga qarsak, yoshlar yo'lida avtomobillar sal ko'proq g'arb sharq yo'nalishda sal to'silish bor degan uchur ekan. Glasnov uchuriga qaraydigan bo'lsak, Qizildag' yo'lidami avtomobillar ko'proq ekan, lekin bekchong to'silish yo'q ekan. Yen davomli qarab aqayli Mangu'ning yo'li uchur bo'lgan Xinan sharqi yo'li g'arb sharq yo'nalishda to'silish bor degan uchur ekan. Rahmat. Uning boshqa uchurlariga yen davomli qarab aqayli yangi detalya. G'ayrat apanimning uchurig'i qarsak, ya'ni Xinan sharq yo'li Beijing janubiy yo'li. Soy yo'li taraflarida avtomobillar sal ko'proq deb turib, mushi yo'llardan soy yo'liga tushish eg'iz demoqchi ekan. Sahar bulbulining uchurig'i qarsak, 5-chi boshlanishning oldi qo'sh liniyada ravon ekan. Rahmat. Uchurlar yana davomliq bir qaro o'taylik. G'olib apandim. Xatiraning uchurig'i qarsa Qiziltog' yo'li, Shimugo yo'llarida avtomobillar ko'proq degan uchurgan, Vuyuning uchuri bor, ya'ni Beijing yo'li tarafda avtomobillar ko'proq ekan, lekin bekchong to'silish yo'q ekan. Hozirgi yo'llarning ahvoliga bir qaro o'taylik, ya'ni to'silish ko'rilayotgan bo'lakdan Itbaq yo'li, Taven Shimoliy yo'li, Shibe yo'li qatorliqlari bor ekan, yana Shishan yo'li. Shishan yo'li, ya'ni g'arb sharq yo'nalishida sal to'silish bor ekan. Bo'ldi do'stlar, davomli uchurlarni bas'anglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Unda bo'lsa Andy, avtonom rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidan ma'lumot angladimiz.

Dostlar, programımızın başlavaldı. Qaysı yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atqan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

Dostlarımızda uftirla yetib kelgich bo'lgan Arliqda Gavdo xaritasidagi bir qism yo'l belgilarining hozirgi qatnash ahvoli qarab qayli. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi bo'lgan. Xinan sharqi yo'li, ya'ni Beijing o'tir yo'lidan Hongguang Shanluogacha bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silishi bo'lgan. Davan shimol yo'li, ya'ni Ittifoq yo'lidan Dongdalian g'arbiy yo'lgacha bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi bo'lgan.

Badam taksi yakan sharqi bekatning oldida taksi ko'p, kira yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Undan boshqa sahar bulbuli ya, uchringizni topshirib oldik. Mana shunday issiqladi, duoplarni ichib ketibsiz, ha? Azroq iching. Qiziq-qiziq choylarni damlab ichib bering. Yana veshin supimizga uchirlar qarsam, Ali ismli do'stimiz, sizlarning idoraning oldidan Tovuqchang qarapmanga yo'nalishdan avtomobillar ko'p, azroq to'silish ba deb uchir yo'llabdi. Bo'ldi, rahmat. Uningdan boshqa Gul ismli do'stimiz, Vancouverdan nima bo'lib ketdi bu? Vancouverning oldidan bahor yo'li taraf qarapmanga yo'nalishdan avtomobillar normal

0: Adatta haraq içip avtomobil haydash ma'muriy jihatdan qonun xilof qilmish deyildi. Undaqda tonji qatimli haraq içip tijoratsiz avtomobil haydigan qilmish qarta avtomobil haydiguchi qandoq ma'muriy jazoga uchraydi? Jumhur Xalq Jumhuriyetining yo'l qatnash bexatarligi qonunining 91-moddasining 1-tarmoqidagi belgilamaga asosan haraq içip motorli qatnash vositasi haydiganlarning privacy 6 oy tutib qilindi. Qo'shimcha 1000 yuandan yuqori 2000 yuandan tuman jarimani qo'yildi. Yana yo'l qatnash bexatarligi qonuniga xilof qilmishlarga nomer xotirlashni boshqarish chorasining 8-moddasidagi belgilamaga asosan haraq ichib motorli qatnash vositalarini haydaganlarga qarta bir qatimdan 12 nomer xotirlandi. Bunday qilib aytganda tunji qatim haraq ichib tijoratsiz avtomobil haydiguchi 1000 yuandan 2000 yuangacha jarimani qo'yish, 12 nomer xotirlanish, pravisni 6 oy vaqtliq tutib qilish qatorliq jazoga uchraydi. Bu yerdan alayda tushundirib o'tish kerak shuki, 12 nomer xotirlangandan keyin shoferlar qaytadan yo'l qatnash bexatarligi qonun nizomlari va aloqador bilimlar imtihoniga, ya'ni biz doim deydigan birinchi tur imtihoniga qatnashish kerak. Imtihonda layoqatlik bo'lgandan keyin andan xotirlangan nomer o'chirilib, pravining normal ishlatilishi asliga keltiriladi. Imtihonga qatnashmasa yoki imtihondan o'tolmasa, pravisi qonun bo'yicha tutib qilinib, normal ishlatgani bo'lmaydi. Andivation supimizdagi do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarsam, o'z holla ittifoq yo'li sizlarning idoradan Dabaza taraf qarapmanga yo'nalishdan avtomobillar intayin ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Uningdan boshqa Nurningki ovozli uchuri yetib kelibdi, anglaylik. Nur.
1: Qor berib ham yo'lxo'ji yo'llarim qo'shilmoqda. Vatimatsal ketgan, nashq vaqtida normal gaz beribdi. O'chiratdi, bir mashi yo'q yana.
0: Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yanglab qarasam, Olimjonni. Hozir Urumchidan janubqa mengishda qaysi yo'l yaqin yo'llar? Qaysi yo'l yaqin? Yo'llar ochiqmidi? Xotan tarafga mengishda mushu uchurga ehtiyojim bor edi. Yo'llar ochiqmidi deydi, Do'stlarimiz mushu uchurga bir javob bergan bo'lsanglar, Aysa jon xotin, aydrom tez suratda yo'li sharichi qarapmanga yo'nalishdan aydromdan chiqib, mashina ko'p, surat bek osta, qarshi taraf har holda ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Qoplan siz nima qarshi olmaysiz? Har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bagaysiz, bexatar yo'l yurgan asosda.

Yana Gaudo xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnashi ahvolida o'zgarish bo'libdi. Ya'ni Daven shimol yo'liga, Dongdalyan g'arbiy yo'ldan Ittifoq yo'li qarapmanga yo'nalishda shimoldan janubga avtomobillar ko'proq ozroq to'silish bo'lgan. Yana Dongfan ko'tirmi ko'rgan, Shi Vaihuan Gaujiadan Bei Vaihuan Gaujiagacha bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq ozroq to'silish bo'lgan. Taiyuan shimoli yo'li, ya'ni Xebei g'arbiy yo'lidan Yingbinglu qarapmanga yo'nalish janubdan shimolga avtomobillar ko'proq ozroq to'silish bo'lgan.

0: Ma tuyuqsuz degan dostimiz, boshlang'ich maktabda o'qiyotgan yoki to'liqsiz o'tirda o'qiyotgan bolalarning ota-onalariga bir yaxshi gap. O'quvchi bolalar ta'tilga chiqdi. Telefonda sirtki velosipedlarni, to'qliq velosipedlarni ijaraga olib, yo'llarda qalaymiqon haydavatdi deb qo'yinglar. Eng yaxshi bexatarlik darsi o'tinglar bolalaringizga qalaymiqon yurmisin deydi. Ma'munoyati yaxshi bir ta'kidlash bo'ldi, yaxshi izohat bo'ldi. Chunki demisimi hozir bolalar endi ta'tilga chiqishga boshladi. Boshlang'ich maktab, to'liqsiz o'tir maktablar asosiy jihatdan ta'tilga chiqdi, chiqyotdi. Endi yana necha kundan keyin to'liq o'tir maktab o'quvchilari chiqadi degandek. Shuningga ota-onalar bexatarlik tarbiyasini, qatnash bexatarlik tarbiyasini yaxshi ishlaylik. O'yladim shu telefonlar to'qqachilab, shu cho'ndiyanjilarni to'qqichitib qo'yib, telefondan to'qitsa, tatig'i tiplam, bosh kayvanni atmaydigan, taqib atmaydigan, mandaq ishlarni qilmaylik, o'tab, tikab chiqidi. Uni bir qattiq ta'kidlaylik bolalarimizga. Unidan boshqa shu hozir bolalarning asosan hammasining degida qo'lida telefonlar bor, telefonni pullari bor. Biz ota-onalar bolalarimiz ayamayan qarab qolmasin, har holda o'ziniki bir hojatidan chiqqidek puli bo'lsin deb ancha muncha pullarni berib qo'ymiz. Shu pullarni bolalar yig'ib-yig'iblam, anadan keyin sirtiga chiqib velosipedlarni ijara oladigan, shu to'qliq velosipedlarni ijaraga olib qolaymiqan haydaydigan ishlar demisimi ba hozir endi ta'tilga chiqdi texmo ba degan gap. Shuningga ota-onalar farzandlarimizga mush bexatarlik tarbiyasini yaxshi ishlaylik, yaxshiroq igi bo'linglar, haydab ko'ngilni ochdi bolalar xush bo'ldi. Lekin navoda bir bexatarlikka ta'sir yetadigan ahvollar kelib chiqsa qanday qilamiz? Uning mas'uliyatini qanday qilamiz? Keyinligi qandoq bo'ldi bolalarningki, shunga bolalarimiz sog'-salomat, omon eson cho'ng bo'lsin. Shunga davomliq ta'kidlaylik, qalaymoqan to'qliq velosipedlarni, toksikilitlarni haydaydigan, velosipedlarni haydab cho'ng yo'llarga chiqib oladigan ishlarni qilmasin. Biz davomliq ta'kidlayapmiz, yili hamma ta'kidlaymiz do'stlar. Yana fikrlarni yangilab qarasam, Abdu akamiz, yo'l fikri Xaylonjon yo'llari ravon ekan deydi. Abdulla xotin, mana o't ketgan mashina deb rasmga tortib, voy xilibek taksi ekan jumoma, va taksi ekan shunaq u, Abdulla xotin. Taksiga o't ketib qopdi jumo. Shunga ma ova sib ketdi, shunga oson o't oldigan buyumlarni avtomobilning ichiga qo'ymaylik, do'stlar, diqqat qilaylik. Mush atirlani, ko'zoynak, aynak degandek oson o't oladigan chaqmoq degandek narsalarni avtomobilning ichidan evitaylik do'stlar. Bek diqqat qilmasak bo'lmaydi. Undan boshqa Bahriy, Bahriy. Sal qo'xshab qopsiz-ku. Mush avtomobil haydavatgan ayol shopirlar degan gapingizga na yo'lning o'ttirsidan sizni o'tirg'a aplamangdu chattrak mangs yaxshi bo'ldi deb to'dimsimo amdi sizmo qo'xshimang o'tib ketdi bu ish shunga chechilishdan hojati yo'q baribir o'tib ketdi o'rniq kelmaydi shundaqku shunga shu mayli er shopirlar bo'lsin mayli ayollar shop ayol shopirlar bo'lsin cho'qim shu yo'l mangan vaqtda o'zimizning yo'lda mangan bo'lsak o'tirdik yo'l chiziqlarini o'ttirg'a avilib mashinaningga qop o'ttirg'a avilib haydaydigan do'stlarimizmi ba shunga shuni diqqat qilaylik unda ishlarni qilmaylik yo'l yurgan vaqtda adablik madaniy shopir do'stlarim bo'laylik yana uchurlarni yangilab qarsam Abdukerim akamizning ovozli uchur aytib kapti anglaylik
1: yo'l xavri tayyorsiz tibbiy tashkilotlar ishoyani atrof turdim mashina sal ko'p tushib qolish yo'q
0: bo'ldi rahmat uchuringizga qaplanni ovozli uchuring
2: zaqilman jo'jalan degani masa ko'ri chiqib shaharchiga ashkani poyezdan saqaratman degan ishni mashinalar bizni zarf ettima shimasini kelaydi ishi shimasini shishirga kelchi
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Yana uchurlarni yangilab qarasam. Mashinaga o't o'chirgichni chiqaroq ilib olganlar bir ikki toldan havo bek issiq debdi, Turg'unjon degan do'stimiz. Bo'ldi, rahmat. Uning boshqa Mansurningki ovozli uchur aytib kapti, anglaylik.
3: Yaxshi, yo'lovchilar deb chiqqan, taksida. Chatrab taksilar kelib,
0: Ha. Ha, buldu buldu. Şoför ustamlamış. Mansur'un şu uçurdan önümlük faydalanıp kalkaysla.

0: Beijin vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Endi anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programmani Okeanos shirkati alohida talab qilgan. Biz quvvatlik ham sog'lom yeyishga intilamiz. Quvvatlik yeyish sog'lom yeyishdan derak bermaydi. Okeanos shirkati sizga samimiy eskartadiki, yeyotgan yemakligimizga diqqat qilib, sog'lom g'izolanish odatini yetildiraylik.
2: Bu programmani boshdan oxir iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umrbiyan qo'llaganligiga rahmat aytilgan Oq Marvayit un zavodi alohida talab qildi. Oshxonalarga Oq Marvayit un yog' guruchlarini tizib qo'yibsizlar qo.
4: Bu degan mehmonlar oshxonasi bizning qalbimiz Oq Marvayit mahsulotlari bilan chambarchas bog'langan.
2: Ha, tomoqlarni haqiqatan Oq Marvayit un yog' guruchlarida e'tibor qilinganlarning dalil ekanda bu.
4: Shundoq bir taqs lag'man keltiray Oq Marvayit ochiqlari bilan mazza qilib yopaqamsiz.

0: Hurmatli radio o'quvchilari, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni davom ettiryapmiz. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi tarqatuvchisi Slushi Tingda mos qadamda o'rnatiladi. O'quvchilarimizning programmamizni Slushi Ting aptsilimi onishini qarshi olamiz. Do'stlarimiz, iqtidorni davomli tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Dunyo TikTok topchilar kasbiy birlashmasining Amerika yurishlik musobaqasida Sun Yingsha bir kunda ikki qadam musobaqalashib, tezlik g'alaba qilib, keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi. 6-ning 29-chi kuni Dunyo TikTok topchilar kasbiy birlashmasi Amerika yurishlik musobaqasining rasmiy musobaqasi 2-chi kundagi musobaqaga qadam qo'ydi. Davlatimizning danliq mahiri Sun Yingsha bir kunda ikki qadam musobaqalashib, aralash cho'p o'ynash turi va ayollar yakka o'ynash turining hammasida 0-ga qarshi 3 natija bilan raqobatchisini yengib, keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi.
0: Chop o'ynash turidagi musobaqada tunji aylanma musobaqada raqobatchisi yo'q bo'lish sababidan keyingi aylanmadagi musobaqaga bevosita kirgan 4-chi nomorli qo'lliq mahir Wang Chuqin Sun Yingsha guruhi faqat 20 minut musobaqa o'ynab 7 ga qarshi 11, 6 ga qarshi 11 va 4 ga qarshi 11 natija bilan Slovakiya komandasiriki Pestie Kukulova guruhini yengib, 8 kishilik komanda qatoriga kirish salohiyatini muqimlashtirdi.
1: Aralash cho'p o'ynash turidagi musobaqa oxirlashib 3 soatdan ko'proq vaqtdan keyin Sun Yingsha yana ayollar yakka o'ynash turining musobaqasiga qatnashib, Avstraliya komandasining mahiri Liu Yangzi bilan musobaqalashdi. Ikkalaning buningdan ilgirki birdan-bir musobaqasi, bulturqi Amerika yurishlik musobaqasining tunji aylanmasidagi musobaqa bo'lib, oxirida Sun Yingsha 5 maydon keskin musobaqalashib, 2-ga qarshi 3 natija bilan tasdiq yangan edi. Bu maydon musobaqada Sun Yingsha 9-ga qarshi 11, 3-ga qarshi 11 va 6-ga qarshi 11 natija bilan raqobatchisini yengib, ayollar yakka o'ynash turidagi 32 kuchlik mahir qatoriga kirdi.
0: Shu kuni davlatimiz TikTok top komandasiriki Nurxon mahirlar ko'p turdagi musobaqada g'alabani qo'lga keltirdi. O'xshashli bir kunda 2 qitim musobaqa o'ynagan Wen Weibo'ning musobaqadagi ifodasi muqim bo'ldi. U oldida Kuyman bilan bir guruhi bo'lib, 0-ga qarshi 3 natija bilan Jongguo Shangan komandasiriki Huang Jintang Du Kaijin guruhini yengib, aralash cho'p o'ynash turida 8 kishilik guruh qatoriga kirdi. Orqadan yana erlar yakka o'ynash turi musobaqasida 0-ga qarshi 3 natija bilan Chex mahiri Yancharikni yengib, bu ikki turdagi g'alabani to'liq qo'lga keltirdi.
1: Ayollar yakka o'ynash turidagi musobaqada Chen Shantong 0-ga qarshi 3 natija bilan koreyalik yosh mahir Liu Juilinni yengdi. Chen Yuxuan 1-ga qarshi 3 natija bilan Germaniya mahiri Winterni yengdi. Wang Yidi uda 3 maydon utib Ukraina mahiri Peso Sekani yengdi. Buning bilan bu 3 aylan o'ngishli qolda keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi. Chen Ye 2-da 3 bo'lib afsusnarli qolda Germaniyalik danliq mahir Han Yingga yengilib qolib, ayollar yakka o'ynash turi musobaqasining tunji aylanmasida shalinib ketdi.
0: Tunji aylanmadagi musobaqa oyoqlashgandan keyin davlatimiz TikTok top komandasida jami 7 ayol mahir, 4 er mahir yakka o'ynash turida 32 kishilik mahir qatoriga kirdi. Qani do'stlarimizning uchurlari qarsa, Oyshamgul xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Tajriba o'tir maktabni oldirgi yo'llar ravon. Bugun havo shundoq yaxshi, shopir do'stlarga bexatarlik yor bo'lsin. Issiq yutib kelishni

qo'tib qilishning oldini olishga alohida bir ahamiyat bergan bo'lsanglar, cho'nglar, yoshqa cho'nglar, yashanganlar, bolalar, shu aptobda kuchlik vaqtlarda, shu temperatura yuqori vaqtlarda sirtlardagi faoliyatlaringizni imkon qadar to'xtatib, uyda aramanglarni elib, shu tushdan keyin kashki tatib kashqurini havo sal salqilgan vaqtlarda anandikini sirtlarga chiqib faoliyatlaringizni ibbag'an bo'lsanglar, bunda bo'lganda ma issiq o'tib qilishni saqlangili bo'ladi. Anandan keyin uydimandima tamoqda yemak ichmakdimi bir alayda diqqat qilib, shu adadan ziyoda quruq issiq tamoqlardan yeyishdan saqlanib bo'lsa, bunda metodil tamoqlarni etib yeb, bu lyudu tang qaynatib ichishqimi ahamiyat berib, mana shunday usullar orqali bir mana shu yuqori temperaturli avariya ko'rilgan mezgilda issiq o'tib qilishningki og'rib qilishning oldini olgan bo'lsak, bundan saqlangan bo'lsak. Endi shuni ulablam Urumchining kelgusi 3 kunlik avariyadan ma'lumotini anglataylik. Bugun kunduzning kechigacha Urumchida havo ochiq temperatura 25 dan 39 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Ertaga kunduzning kechigacha havo ochiq temperatura 26 dan 38 Selsiya gradusgacha. 7-janing 3-chi kun kunduzning kechigacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 26 dan 40 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Yusuf ismli qo'ng'ichimiz qo'rqib qolmaymiz, ne issiqlarni boshdan o'tkazgan, arjili mishda qisqlar ko'rildi. Faqat bo'lmasa faoliyatni taqqi yotgaymiz, faoliyatlarni deb uchir yo'lg'an ekan. To'g'ri mishda o'ylig'ini olamu. Bak issiq bo'lib ketgan vaqtida endi jiqlar tog'larga chiqib, endi salqindaydigan joylarga berib, masalan, anilqindab kelishni o'ylaydi. Amaliyotda bu munoyida bir yaxshi tanlash. Mashar ichining temperaturasi qarqa vaqtida albatta salqindab kelishni o'ylaydi. Amaliyotda bu munoyida bir yaxshi tanlash. Mashar ichining temperaturasi qarqa vaqtida albatta bu tog' taraflarningki avasi, temperaturasi tuvarak, avasi salqinroq bo'ladi. Shuning hamda bo'lsa, ballarimiz ma ta'til vaqti bo'ldi. Asosan balla ta'tilga chiqib bo'ldi. Shunga mush fursatda ota-onalar o'zlarining damilishi to'g'rilanib qolsa, ballarni elib, uy ichi uruq tuqqanlar bilan o'lash-cho'lash yig'ilishib, shunday tog'larga berib, salqindaydigan joylarga berib, salqindab, ham ko'ngillik bir kunni o'tkazgan, ham salqin bir kunni o'tkazib kelgaysizlar. Maktin Amirjon uchur yo'llabdi. Zuhra, mende sizge bagida kuchur yo'q, sizdan ahvol so'rasam bo'lamdi, ahvolingiz yaxshimi, issiq o'tib qolmay, zukamdab qolmay, sog'-salomat tug'ansiz, nashta qilgansiz deb. Yaxshi tudim, nashtami qilib keldim degandek, rahmat ahvol so'rig'ingizga. Abdurahmon so'm kichimi anglayotganligini bildiribdi, savimi ham shundaqa, rahmat.

Qadirlik anglovchilar, shuning bilan xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Shinjon radio televiziya stansiyasi 174 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga hamroh qilishni unutmaysizlar. Texnik mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, Shinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqiyapchisi Suluvshi tingni tushirib olsanglar bo'ldi. Programma riyasatchisi O'rkas Sultan, navbatchi muharrir Zafar Mamtimov. Xayr xo'sh do'stlar.

yolda avtomobil haydab ketyotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Latish berimiz. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Janub Aviatsiyasining Altay nomli bosh temirlik rangli sizma aeroplanining rasmiy qatnaganlik to'g'risida so'zlab berimiz. Yarqin ism sayfamizda 90-yillarda tug'ilgan vatanga qaytgan doktor Jang Shaojinning Shenjangda texnik cho'ng sahnaga ega bo'lganligini tanishtiramiz. Qanaqsa do'stlar, hamda diqqatlar programmamizdan tavsiyalaymiz, mullarda bo'lsin.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'i marasimga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdor urf-odatini his qilib ketishingizni kutadi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.